0: Obuzi na nkobo bulinde kiro kia kiro kino muliza wetu mrungi ija Onyenya galive njole the legend the legend legend oguba kweta Akiki Romeo Awando sagamba Romeo Okay atienda ne mwakuteze msanjifama amanyire urundikia kategera urundikia kakenga Leka tusobole kwa tutandika nko kututandika Lete simu yao asime ya 0 msanju munana 0 Munana 0 0 ina mukaga ina 0 msanju munana 0 Munana 0 0 ina mukaga ina Na 0 msanju munana msanju Musanju ina Muenda mukaga Muenda munana Hello Okay, huko taliyo Hello
1: Hello Wano abobuka wabu tole kuyangwa
0: Ebu ama njine nkoku tubisumurura taandika
1: Wewele kuja kuwele Amba cheke
0: Kuwele niko tutaandika Kigezo kia amani yekio nakio Halo Halo Halo Halo Azimire buzimogo nawe Halo
1: Kwa wisa mkeire
0: Umaimu enda muno gamba mugikarao
1: Kande ya
0: Ntitindu gao Yoleke santi toru gao
1: Yariye kuisofa nyisama kiliyanga
0: Esebu
1: Katusoke tusavi Ruhanga isito ruhango mwani ruhango mwe kwera Uwa ya hangiri guru nensi wate kama awantu nevi intu Katusoke tukusimi mkama kuranti oturi ndire obucha kandi watirinda na haridee ito ndi kurabisa evigambu ya jaku tugambira mkama vitwevi ya mugaso kandi chokuwa ni vitombeka mmakaga ito ni nkura kwa na ya makani evi ya evi na kambi ukwasi na uivara jawe ni kitimisa chawe hapa wa Yesu Kristu mkama wa ito
0: amina
1: kurabisa
0: wanji
1: jivari
0: na iwe wale kuboli ya mkama wangi
1: kuboli hile
0: eee
1: haka vaibu karimu ni chizoka weekend enu teni chizibu hariyo
0: anyeki ange chikawa
1: Webade munu. Abahuriza wa radio KKCR. Ogwe na nyekumanya mugaso kwa KKCR. Wezi kani kwa viso gambe vinto vyo kusawa na vyo tivi yangu hile. Ala wapa anta bachila kutine esara. Eee tivi yangu hile.
0: Kweri.
1: Ati ato alo osangula ate ili simba isu tasaba tajana mukanisa. Mwa kumugamba imera maiso gabanto gire kigamba chwa vaza nurana tukumira. Ato kwa mugamba ngala jikuwa. So tivi yangu hile. Baitu kwa nanti, ni hao nambere tu kutambulisa Yale Christopher gumizamo tu chanchivito tu
0: Ok, uyalero Ok, hello
2: Hello Wewele programu
0: Na iwa wale kubo hulirize
2: Wego mereza tewe nyeisamba janga sabu kaunti
0: Eee, yaba kirianga
2: Eee, nyeisamba, nyeisamba
0: Ego
2: Ujie wale na kagadi
0: Kagadi tu ini taburu ndi woku
2: Yekuru unji
0: Ego
2: Nda mchizaba yereza wanya isamba Na wataka wanya isamba Na takatebe na chikonda Mbara mchize mevare sivisa ata mkaga
0: Ego
2: Kani mevare na ngauli yogi ne mingi Tige ndomeza teenye isamba janga sabuka mke
0: Ok Ok Hello
1: Hello
0: Wanji Bukeire rundiu
1: Ira dimiane kitemuzi.
0: Ego kitemuzi mabale mugamba mta.
1: Mwetwa ne ndi mayona. Tugali nzira mauli.
0: Amauli nga ine kurungi mukama wangu.
1: Kale mwebale.
0: Okay, Gerard webale. Hello. Wanji.
3: Hoja.
0: Kale kuja kutere. Nayi wabale kubuhulirize mukama wangu gambota.
3: Ndoku mukoso.
0: Obaire obuzire.
3: Ati jamu to manila wa tungiri wa giyeda
0: Eee
3: Kuyo kahambu
0: Ndo
3: Ego Niki aboki ndere yo kuchatika
0: Aboki ndere yo ajumbire vyo kunywa
3: Ego na marukia kagadi Atoki kikyo mnebe Ego kukora Mama yeo
0: Ego
3: Mama busi kumego la kaitenda akavura Yahanga uba tiki anyaruhuma Mata kama chiyo mkame nyangiri kabuna yungu tukende kwa Kwa kwa chiyo yungu tukali nzi
0: Kale Ok, aboki indire ya aboki indire yombu zireu Hello Hello
1: Amote wa kuhereza.
0: Lego gambo taboki.
1: Nangia amote.
0: Ego Josefu katoche omnembe uliyo.
1: Omnembe urijure mutambuza debu kikire.
0: Ego.
1: Matukia mzee wa kuhuraki anga mwoy. Namukio mzee vye kwa sikiriani. Iyo medisho niki omnembe.
0: Ego.
1: Siindika kisindika ifuahu wa gutu hunde ugukumewa.
0: Owa.
1: Mzee hivyo sisila Paulini kitoro. Mzee Vuiseti kitoro. Mzee Rozio kitoro. Mzee Isarongo. Na Nchubuga. Na batu baki omnende mwona. Kata huye mwena wetu ukiangu wali. Na batu wala ulizizi mzee hivyo wanga kaharata mkotuma wali na ukiangu wali. Tora. Mwona mbala mkizo wa ulizizi.
0: Okay.
4: Edward Kitoma Kitemba. Arum suzu itoko mweza tumusime ari yao Kitemba. Ata abanywa ningira bangi tesa kuba mara Edward Imara. Kugwa ngateni yange bu. Nganjeni yange muno. Ati bona mbaye mukiza bakama yake ari mpa chipati mani gaza ka 10 ro kambe nda akyoma kyo mukirugwa kandi amukurugwa tugalinze kurungi muno.
0: Mwe bale ngenda kuba ni nsumurura iwali ha radio. Okay. Okay. Ehe akusemba igamba hello.
5: Hello?
0: Wanji.
5: Wabale kujia kutuweleza kurabi.
0: Nai wabale kubohulirizo gambo tamama.
5: Ndikurungi mama yevale mgeriji.
0: Ego mama yevale.
5: Ego. Ilomba boda boda muhuliri.
0: Ego.
5: Ya wangaru batiki ya naruhuma. Naramukia mama besti kimagora.
0: Ego mama besti ogu ambu zire obambi kasingo mruro mgambi kurabisa agambire obu zire.
5: Agali ya manana avuzire.
0: Eee mama besti avuzire mkago.
5: Eee doze fi nikavuga. Irungiko mnende. Nabahuzize wa kekesi alavone.
0: Okay.
5: Katukulinda batu hereze.
0: Eee nkugenda kusumururo. Biro kilo kino amahuli nkugaletera mkairi because. Ama nanu duroni ya kizikozire. Ama hule maingi muno.
5: Kuna vizi.
0: Wanji.
5: Nizye kumbumi ya Eviro minazuna kumbumi ya kikire.
0: Ya kikire akaruru. Aba kikire wa kumuraiza kia katanu iku minabitanu.
5: Iwe wa kia katanu.
0: Dennis abantu abempiba kutandika kurahira kia. President ni wakurahira kia kabiri. Then abe mpini batandika kurahira kiaka satu ikumi na bisatu. Then hati aba itu hanu kalenko wagamba kagadi akubanzo wabuyaga westi wa ikumi na bina Dennis. Then naziwaru lekere wa ikumi na bitanu kiaka tanu biona ngena kubani mbibahirizo muliza wa ito murunji o wakagadi chivale community radio a radio eye nkurakura na yamaka amne byaro kura bisa Geoffrey yo number 1 askima kankomewo.

0: Town Castle against Gumundam, Nentekan Zendi, Subuzi Hamu, Nevian Kura Kuran, Badira Vicenteno, Egumiwego Rigur Quattro Kuranga. Rigor kwatu kwa town kansege ya kenzige wekinsa Justin at night mirembe baba na bazamu msaki wetu wa makuru kataito hanyuma ya kuikara kwa rukura turuno omtown onya kubaira nyamirime yakuru za town kansege ya kenzige hezi kusanga munyamasa zenu ya kagadi.
1: So bwede kuwa nitulavia budgeti ya milioni kienda na ibiri, mtaro kinana na mkaga nengkumiina na uruenda kinana na ina. Obune genda percentage ezi, mbali tuine administration, tuina huo milioni, asatu na ibiri, na mtuara tano nena na kienda na ibina. Netuara percentage ya asatu na ina, which means administration ni ina high percentage. Works and roads, azichienzi geta unikansu, na government ya kimanyili tutukafunaga road fund, tuliha 0%. Mkisanja kia itu kienu, tujia kutandika kuraninga budget 10 mbali tujia kubamu first quarter ni tuteraho admin broko yaitu tarazo mukorido na haviranda ya tujia kukura mu first quarter then second quarter tujia kubani tuguraho etraisaiko ya kubani etuyambaho kusoroza kasasiro umtauni yaitu ya kienziki bakansalazi batahire abayaka bakuija abakuru baragire kandi bagenzile na ufisinge tuine nkoraga nenongi.
0: Mkubaza amu na msaki waitu wa mahula abakura siyaba nyakubayiru mkuikari takuno bekule mbele mkuru wentebe ya kasa taonikansi ya kienzigo kitinsa habibu mugisa batangirine mbalira yebye sentenu nibagamba unaija kubakonyere kumara hebizi bubingi munu ibye kaini bitalivaniza abantu wa wabakube mbele umbichwe kabiyavu abebe mbezi vanu baitukan basavira abayikazo mkichwe kakiyavu na mnumuneki ya taonikansi ya kienzige okusa suru msuru mbwire nibagamba unkinu nikija kubakonyere kutekesa mungkoli mbalira yebye sentenu ibarabize hamno kusemezo uherezo burungi omubantu babo batawundi kanso ya kenzigi
2: isere rikuru tuitekere haheres kana kibyo ubuyonjo tuenda kubantu gura akapikipiki akabakweta tukutuku huko tuyamyaniza kuirukaniza byo buyonjo mukianzige tawundi kanso abakisa tuitekeraho ikayikiri kizubukiya ito pangisa tipa muri mwaka wa byensimbi tuwalia sente zile ya milioni 12 kandi zitakutumara kwenda kusima bakazi bakenzike tawuni kanso akukwataniza na itwe ngo ngabemeze bakenzike tawuni kanso na muno muno mukutuhereza umusoro uranyinga na inyu kurani sente mutuhereza umusoro tikoze tuta kurora watu waza kianzike tawuni kanso ya itu umaisu
3: kare ntumanya ntigonza ziri nto ito ombu ito zibuazo tuija kura nge tufunda fundize kurora tuakura enkura kurana ombu kianzike ya itu tawuni kanso
4: baitu ntusima kani ntuangero kusabe mbawazi budget ya itu enu hebe yu obusinguzi kanda abataka ntubani hizambu vyone vyari bisigari ni vija kukorwa.
0: Omusajja wa miaka 40 yobukuru ni wakulira akasaka nkomus hanyuma yokwiruka kwatu gwati mambo ine habo kutebeserezwa kubaya sobezea akana kubusika ka miaka 8 yonka akaizile na mkazi we bwakaba naija kuswero muwai akujunano niwe pita bya ruhanga omukazi we kyale kya buguma chikusanga bole ya karama omunya masaza ya kibale chikugamba ngo chikora kino chikaba kiro kya kano bwire bwe kiro na mbere bya ruhanga akugamba kubaya hambiriza kana kanu okasobyaho omubwire bwe kiro omukubazamu nawe abayikaza bamu bya ruhanga ya kane byone bi kumugambo aho na gamangwe bugambo bino byona bi kumusigwe sabu mukazi wa ya Florence na bikumusigwe sabu mukazi wa ya Florence na Mbogom hanyuma yo kutungu butakingangana obwire bwe kiro ekiro nike kimwe ki kugambo aho baitu kandi bakabana abazana abayikaze ne bamukaguza ono bya ruhanga bwakaba na bazamu na bayikazi ni bamukaguza bya ruhanga kabayirukaho yakwato gwati bambo ine na ati ho natakazoka hog amani agabatekera bayikazo kumserura gagwire butaka na hanyuma bamseruire bayitu na ati hona bya ruhanga takazokereho
5: tabgeno mukazi ebiye kwa
6: mukazi kanagamba ngu umwana umuhumukozire ibintu
5: biye kwaso ngugamyeze mukaga mukazi azayira umwana
6: ati uwo mugamba hagamba ata
5: ayonga gamba gute ine buyiro obo tinkuma ino musaije oba kwenda kuswero hand thinking njongo na jya kore cyangambi
6: nawe watu wa mugamba ku kananga
5: a ni tutabira byo mukitabu ebi byo kunaga bibiti ebite ni bibiri rero nyenze ku mugamba ere twatabu nyowe nakaswera abakazi bayinga ogu abere wakasat ngasoro ogo baba wogo yandika kwa wiki namba bakakuleta emsango magango bakakuleta emsango yon
6: abakazi wakasuwera basatu ni bagenda
5: aha mbanabo uri ndi akasweru ndi aro wakabiraro
6: ati bwire buno ine bayinga
5: nyine babi
7: singa

Okay. Songo nire ira kerio limbuziro muriza waito murungi baitu leka tugende nebindi. Deka tugende nebindi. Baitu nuko byabaire biti. Kandi bibikyali yao. Mosoni zizona ibiri ba district councillors bakazopozinga. Bakazopozinga kandi kuzopozinga kakulirwamu tumusime regard the upcoming district chairman. Yagambe bintu binu birimu birimu politics ya mani na bakansara bandi bayimukiramu bagamba wapi habwaki. Habwaki nti akupapake ni bamuhabuza chairman 5 aliokale etaba antu abu haspidi ya iri iri akupapaki. Iba gamba akupapaki. Sekintu ekiale sira kasatiro. Nobunkenke nagamara kagabu ga. Abukuweka bansa sage ya mani muno muno muno muno muno muno muno muno. Eha. Then. Ni babazamu na wabusaki baitu wa mahure. Ni buwami akarugai ya gobebio nebigamba angu. Akabai nebigendiru wa biayenko umuntu. Ileo ya gamba. Kampu yerigadi. Niyo ya gereza honti kulemesa. He kulemesa. Viki na viki baitu waka wanayenda. Aleke honti obutabi obiyaka. Akalandiz board. Hamuna hospital, kagadi hospital management committee. Baitu bakoraki. Bale ma. So nabwekyo nibyebyo. Nibyebyo singa koma mwaga singire kunulira nigontu leta abato ile sente za PDM baira baba kuzenda. Era bwana manyoka tole za PDM bwire bwabu kahuwayo obo bakwaire bakwenda sente za PDM. Sente za PDM bakuzenda. So murugenti mbio kuzana zana. Eza PDM esente bakuzenda. Deni polisi ya malini kuli inguse. Ekamalire omirimo ya iyo kusera abantu. Bantu bakasera bakafuna ikumi. Ikumi. Ikumi. So hati bakani baga abantu bali muabiri na asatu. Baitu ikumi bakasera bakasera. Era arama ora gaki alikampa ijatu wa iregenti ya roho omu. Akurosa abo Uruganda. Tinuko kivuka nti ya roho omu akurosa abo Uruganda. Aroha akurosa abo Uruganda na abagamba butusi. Manye emu asigaire mu butusi emu bajoba mtabarali haiguru. Baitu ebiyo natuja kubantu bimanyo maisao. So na wekyo kivuka na waizira kuja kubatwara munteka niza ya. Msahu wawe. Aga wiki tugaine garoho mwingi mwongere kusindika. So na buwe kyo. Tujakuban tuwe gahombu ilo brani bugarukaho maisao. Omuteka nize ya aga wiki. Kani nkwena nkugambire gama nanu garoho. Kandi tugenda kubantu gaba hikiaho. Obwire oburabu hikire. Obwire nivuo. Obwa arweva gyo. So na buwe kyo. Osibe kurungi habu wahati. Tuja kuba ntwegwahe saha ina ezekirao omahule gaitu aga awiki. Bye bye.

Okay, umuriza waitu wa Kagadi Kibale Community Radio kienda nemu katunize musanji fama radio yankurakura na amaka hamne biyaru. Studio ndi Kibuka Benson, kantu maziku bantu ijana programu yaitu ya kaguza umusaho wawe atuliriza. Udakika uli 12 wonka wakaraba musaha yaitu ya kasatu.

Alright, kaga dikibale community radio, radio yankurana amaka hamu nibiaro. Webaro kukamula chane mtuweza msaji fama kani mbaba kwa mulio ni mkule mime kwa ukana. Kani nkabulikio mbile chamu kakuluka saite nipakasa mkaga. Tuanitujane tekaneza yaitu ewe nyegesa jete education program. Chane mtuweza msaji fama. Banyani mbite wali hui mamasi ndibisa giandong football tumori kwa mura radio. Banyani mbite wakaga dimuhoro cha telekea daiga buswaka. Mtacha kabadi mamu nebichweke bindi. Tukubatangira kabulikiro kuruwa ntimu ayokumira ha radio. Kani mwasawara kuwa ni mtuwe gitao ni muhuliriza. Ewe kuwa ni vigenda maiso wa tekanize zitali zimu na zimu. Obe mtuwe tukuwa ni tuleta buli cha mkaga. Mkabulikiro ni jamedo wa mgaro mwana wa muka. Mkuru Alinda Peter. Onu niwe heticha wa isomero ya Buya Gapeni Secondary School Chenzige. Kandi bulikiwa tuwa turi mche kanize ni kurani tuwa sawakoni tuwa ya msonge ziku wa ukana mukihanda chabinye gesa ni tukweta msonge ziku wa ukana kilokinu mkuru ndota kaya njwiri tukwenda tuwaze kilokinu chakubani tuwaza hakusoma kwa ira nuko mpia liengano kwa hati abaira wajajabai tuwa somaga bata wasanga wa misto mbuna ole nakugama unyonka marapise weni maito urujungu mahano. Mathematics sabali so mutwe batutaine karichureta tusakituruka so tukwena.

Alright, to hulirize osibire hota mulirizo mrungi o wakenda nemo katwenze msanji ukekes radio edakika ziri makumi abiri na isatu hati makumi abiri na ine zaraba msawa mkaga ezo wide obwihango kandi kiro kine birobe kwezi biri muendo kwezi kwa katanu mwaka ibiri makumi abiri na mkaga webale yone kweze hengaro no kora gunu na guli kando hulirize nyamara kenu kenda nemo atugonza kusiba no kumanyira ga obutosa. And mwebale munteka na zaitu zone zibairo kuruga radio no wekingu irege mbutongole hale sahi kumine mze njini. Ninteka nzege ya weekly news roundup magazine. So na hati tutahiremo kurura ngu. Tuasura kuwantu kuongirayo. Ninteka nza ezin nezindi. Tuamara kuwantu ruga makuru ago. Agoru nyakitara runyankore ruchiga. And of course vile wakahura kazi nako wanomanya kwa kututere ire wakubantu kutuara maiso. Omunteka nzambali tukuletera. Emiza ane kwa ukana. Yewa nebaza habakazi. Bakugea bachwire mokubandi bapakasa rundo kora omahangago agaba harabaga kwa hukana ga government ya Uganda ya kozere nago endagan. Ando muza noguno na gukuletera wabunye rokagad actors wakatani za hauna nyamara kene ya KKCR okura wakuletera emiza ne kwa hukana itukuhiki aho bulikiro kia mkaga. And this Saturday na botu genda kwa ntukuhiki aho muza nogundi then kia mkaga kikuija tugenda kwa ntutandika ekichweka kio muzano rundi season 2 eyo muzano guno. Kia mkage kikuija tugenda kubantu simbura rundi tutandika season endi. Nga kugambo butu kumalira enu season ni tutandika season endi. So the coming Saturday bilibabiro vyo kwezi kumina mkaga ni botu libantu tutandika season kuija. Kwetegereza ebibaire msizon enu bimu ebituruzere runde bilumu biona. Obutu watandika season ya kabiri. Bigenda kubani bibabita omubazani baita bakwa ukana abatule rundiki aba kutuhikia ho omuzano gunu. So iwe kia ho kutukwawe kukui kaza hanyama rakenu ya kienda nemo katuwa nisa msanji nukosa wale kubano yetegereza kandi ho kuija kubano utuhera na iwe kutekerezo kiawe norabia studio online zaito ya zero msanji itanu ibiri, musanji ibiri, munana ibiri, ikumine mziro, musanji itanu ibiri, musanji ibiri, munana musanji ibiri, ziro musanji itanu ibiri, musanji ibiri, munana ibiri, ikumine mo, runde ya ziro musanji, munana ziro, ziro ina, mukaga ina ziro, musanji munana ziro, ziro ina, mukaga ina, nizo studio line zaito, ezo kuja kubano urabira ukuru rangu, asobora kubano bazao na itwe, omunteka nzano, muzano kwa ito kwe kiroke hati, okutukuteka nilizo kuba ni tukuhikia ukia mkage kingu ire tukakuletele kichweka kio muza na ombali mkazo olibambi mkamuano wa vinyungu na msaijo olibambi mkazo wa yama zile kuba na mugenda urunda yetungere yomsaijo ndika lisimati batu ire mkuba tukabalika batu chema na batu ire mwa reverend ama zile kuba sanga ni wagonza kuba niwehanika omumuti gumu. So bata hii na mkamwano wa binyungu hati bali tukabale kapatwa ili in fact mwa reverend. Reverend asubale kubanda babaliza ne bindi nkebio. So omkishweka kio muza anogwa ito kwa kroki ntugonza kubantu etegereza. Bikaru bata vito bakababaliyo. Ni kuhanyimbo tu kuija kumalira na yu kuija kuwa nututira nisa hono utuhere sekte kilezo kia wekio. Ekio rabo njina in regards to muza anogwa ito kwa kroki no mkoko raba oguhuli iremu. So iwa matugawe na kali mikao utakahindura kaikaze mnyamara kenu kenda nemo niko tukuija kubani tubaza hamurundi ni tuhingisa nize vitekerezo kusikira nkoku omuza nuguwa itora bogu hulire ogwe kiroki hati andi ngonza kubani honi mkutuwara niko tugarukene bindi iwe kia woku ikara hulirize ni tukuletera omuza nogo.

0: Okay, tuhulirize webaleyo mkichweka kia iteki omuzano guohulire kurungi. Yeah, babiri bala bakaba genzele kweita bakamalira bachwire mokutuwa ranga na so omuzano waguhura. Iwe kio gugamba huni kio kilahara vila studio 9 zaitu. Ya 0 msanju 5 ibiri, msanju ibiri, mnana ibiri, kumine mrundiki. Uye konyeze ya MTN ya 0 msanju mnana 0, mnana 0, 0 ina mukaga ina. Leka tulono nyakuloho kutugamba ki hello
1: ala kiki
0: waitu
1: wabalo za kiki
0: eko
1: ona ala kiki kada mkashoga kano mzano tagura kuyoni eti kionka kwa hita musu mnuna kalo kilo kilo wingi kwa hita kwa marira na kata hita yema ni chukuru muno chukuru muno kwa hita kandi kundi se kurunyu ne tane cyo cyo kwaga no kwikibasira mu bide go maisha bale mara kintu ndi tabita kasoga
0: bale Richard ikitekerezo kyawo ni kwa gambire le katrolo nelo
2: hello
0: waito
2: bale kwere
0: na ukuliriza
2: Josephine kavuka
0: ego
2: umzano ngurira kurungu
0: mm
2: Omukazi omusejogo yana ajya kweita omukazi nu ya biretsira omukazi we norora kabai next akasiyo na chali ya kitunda ya sindi kamukazi wa yahe abakazi katuwe no kukoragana no na abakazi na abasejja bayita kandi ekintu kyo kweita nogo omusejja teni yo solution yo kweita nti ebizibu biraho aho ebizibu biri byogumisirize kireja akigumisirize kandi ni omukazi nawe kweita nawe rukaba rugamo kandi urugamo rukanyire muno abakazi tuleke kuliriza engamo kwangwa kukola ekintu obwo rugamo twine kusooka tukagumisiriza tukarora tuone ekibakutugamba nikyokwe oba bisuba kuleka kwanguhira kukola ekintu ati akaba nagenda kweita nasigwa obwomezi bwe nabuteeka kale bale nabwekyo nogwo deburandi akakora omulimu gw'amaani akaba kansolinga nabo bamuhuliriza nesale ekayambaho so obuturabaga twine ebizibu bituhingura ine nesale nayo tugeyambisege webale kuhereza turoharibi
0: webale Josephine ni kwa tugambira hello
3: hello
0: waitu
3: matumulijia webale programu nomuzano
0: eko
3: kale akutandika nkaguliza kurungi nyagomalena na sizoni niwe katulinde nakabili oiroko nanga kugaruka umusaidia na umkazi ogu mbona bakafune ibizibu umusaidia ya kenda na umkazi ya kenda ya kabisuri bakura amaka muna kenga demani charingo Uganda
0: okay muna kenga webale le katolo ye naona nyakuloho akutugamba talo
4: esalidia
0: waitu
4: mbari mtekaneza
0: eguna ukuliriza
4: unari indere ya mdu hano mtuunda
0: ego
4: ati ekintu kyokweita muba busungu baita ekyo tikiri kirungi osobola kweita abo omukazi oba abo omusajja kandi oyo akasigara hansi nayecakalira oyongere basimanga yine bagende basuberangane barye enyama yabo banda atayongera kuyaba omukazi akamuguze akaguze ebisaka byaye namwemarira mu kujya hehe ekyo na omusajja nyena mutarikikora ekintu ekyo kyobudamu wakira okule
0: Aha, ndere ya wa mtuunda ni kwa gambiri. Hello?
5: Ridi.
0: Waitu.
5: Nikirize, ebintu vikuwe hindurire. Nosora kuhuwana wa maizi ni gakuturuchia.
0: Ego.
5: Amazima wakura ridi ya. Umusumu nevizigo tuviine. Baitu lekubekura utai wawe, manyana wevizigo na wavi ine. Ya kugamba ngu buri muntu tashemereye kubaza bizibu bye baita chukuru kiringu omuntu gumira hari ruhanga ekintu ekindi ekinkuhaye musaijja ogu atageza kuswera omukazi ogu habwokuba ijukire ebizibu byabo bisanaisana hati ojja kusanga n'obwongo bwabo nibuisanaisana so kibasemereye kuswerangana so omusaijja agumisirize alifuna omukazi ondi habwokuba oredde omukazi amuwerekezeire ngu wayenda muneenyama hati nikimanyisa bwaliba ataguzire enyama tibalisoborangana so nyomba iningambe omusaijja ogu ayeganyire mukazi asooke agumisikirize oyo abakazi abireke alifuna omukazi ondi okubaza na Emma Mabale.
0: Okay, Emma Webale ekitekerezo kyo nikwo kigambire iwe kyawo okugamba ota. Hello,
6: hello.
0: Waitum
6: Webale program
0: ego tubalize nohonu
6: nategeka jemu kiruganya yinanga kuisara
0: ego
6: ogule branda yambireho muno gwoja amuzano ngoliro kurungi ginimire muno.
0: Okay. Okay, Webale, leka tulone lo.
6: Hello.
0: Waitum
6: nasi mawela gami ya usi nye muno mzano kumutuweke seze.
0: Okay. Okay, Webale kusinyima no kubao. Hello. Waitu.
6: Kune edwa kuyanja.
0: So
6: mzano kutu ngeje. Ogo mkazi mwogo mtaija. Wanga kutu wa ya batekesere na yenda kuyirangani kwa kutu mtaija. Abo kubabali ngeri wali mtokere sente zako mkazi atengemu mkaja tente na mkaja atengemu mkazi tente. Bagenda heri bakore kente bakitu bakigaza makagamba baranga kente bakirigiri bakwema okuba kupanga ruhanga niwe akogera kakodi yako esange bakokere bakaita kumi niwe nisonge ejesu ero ogo musaija atwarire karomukato ogo atataisa.
0: Okay.
6: Webale mutuwele.
0: Webale kanywani ekitekerezo kyawe kirungi. Hello.
6: Ya ruhanga ruba
0: ego Robert ito ina network wa Hendra mkata ito niko tulirizangane kurungi
6: ugeje genda mkazi wanisindika heo utangu kule kitabu na wetu urao noro msaidia takusuru umukaza takusuru kurati kubunisiza mulete ufuna usinge ugundi ya hanga rubati kanyo umukama yunga rikati ni mbunda mbunda kabuzi kusenzi kwa dati program madam bili ya kinjo.
0: Ok, Webale le katrolo nelo.
7: Hello.
0: Waitum
7: eko mwere jama vesa mtango kutewe
0: eko
7: mtango ngulire kurungi eko manyire jamiida
0: unasobora
7: awakazi katugiri kuma mono ati mazima kubona vona umteja kubiadina nga yine mnyane wa muhigi nukwa kubara abuwe nyama ogo mzana nukutuegesa muna wakazi kuzirere mkanto kusuma tuvoleshe kano gambo tuweko kuwa rugambo rukabasenya muno vaikana pointi yokubona vona ati nyegamo vingi abukuba dora omukazi isuma lyoga rikamutware ryenyama nokulya kurungi nibikeye badere kira kusikiriza na abantu bebatwara nasigara mureza mabazi samusango kitemba na mkizeje musi nambeho tarikozi.
0: Okay, Webale leka tulone lao.
6: Halo,
0: waitum
6: onu bwene sensani kendozo
0: ego
6: aliyo mchara programu njuhulire muno vaita aliyo mcharo hanuhile kurungi muno hato mkazo kwetaje nyama ya abulikilo kama mseje na wakajimuemera gwarikimua hato ekilo kimwe nyama uwebisa hato mkazo wali wanawe yole mbaile ni mpisa hato mseja ahiganyiro mkazo kutende uyungi ebintu viona viruga muntu uyo. Webale muno ndo wa program.
0: Webale ni kwa gambide le katulon. Hello.
8: Hello.
0: Waitum.
8: Ono Olivia Mairire.
0: Ego Olivia.
8: Mzano ngulire kurungi. Ni soka kusima le vlant. Beni natine.
0: Network Olivia. Sorry Olivia network yakulire murukwe ebindi tubihulire rundo kusobora garuka mu katera tukakukwasa kurunge. Hello.
9: Hello Madam Ribi.
0: Waitum.
9: Bibarente kariso no muzanogo.
0: Ego.
9: Binde nyandro cyangwa shuzi.
0: Mm.
9: Omuzano ngurire kurungi. Hata umusayijogwa mazima gara sasorogwa mu kazi. Abo kuba aga agambire bugamu ngo howe nagonze nyame kumese wewe nyamera retora ho uwe ka nawe tata kuswe.
0: Mm.
9: Umbeja tamswera amuragwira asharikara.
0: Mm.
9: Baba umere tambaye chamusango mu namukije.
0: Okay, bale le katolone lo.
10: Hello.
0: Waitu.
10: Bale ko bale ko.
0: Le kuliriza sembera hara na radio yawe gerundi gikehe.
10: Ona musoze brand kusanya mukuru.
0: Mm.
10: Ati ninkeri za bufumbo yo kubaza ko teke teke.
0: Mhm.
10: Nabona kusimire umusayi gogo akomeze mu raro cyo kwaje waye bayi tu acho gamba ngenya ma no burabo ino sente bitanga nati. Ori zoma tse nyama.
0: Mhm.
10: Tsara kore mata garkira hazi.
0: Okay.
10: Icho gamba nyama akita sire bayi tarore mu kazi gwara umukazi wara yanga gamba nga kwende nyama ya makazi ta israeli.
0: Mm. Okay, ni kwa gambire, leka tulon, hello. Waitum.
11: Kusilio hota.
0: Ndi kurungo lota iwe tuwalize noha.
11: Kano, mbala kujere tute ringe mambi.
0: Ego.
11: Amitanya mbwa ngujire kuhingimu.
0: Mm.
11: Era kugamba umuntu kwa mwishikoro wa chongenda kuhita hafe mponge zikarimu magezi. Nego akiri oye kwa ata ruhanga, ruhanga ime nko kwa tuwa mwajire nteka ni zazaye.
0: Mm.
11: Era kwa nego akakora kurungi ya yatomire kutabira abantu abo katoboro kweza rukamu za teka. Sigairendi mbaba kugoreke hanu nambu.
0: Wepale Goreti, biche kabi ya mambuke katrolo nelo.
12: Ridiyo.
0: Waitum.
12: Emanda rukiri.
0: Ego.
12: Baitu ridiyo manyino mwana wawa na azarwa.
0: Hmm.
12: Hawaicha azarwa na achu. Kando kimanyire wawa tachuzire.
0: Hmm.
12: Bateza ulikimu, abakara watiragane vidomore, abasawa mkwata no mkano kurora yachu.
0: Hmm.
12: Kimanyi sangu munsa ajya kuroramo ibi ne birungi kandi bikira biba byo tuzu amaziga sona wacho mbere ni saba abantu ngura rodi kizubushukire huguma ndo vera bansa bange bacire mu nokwe ita abamu bafwira iguru yabakazi kire mu nabo sayija sonyonya kusabira ngo tizu kuba chikuhikire huguma. Teri nko mero. Hati waramu msaidi yaka anajia kwa ita. Ya sangaye na mkazi nao na ajia kwa ita.
0: Mm.
12: Nikimanyi sangu ya vizi mtu vine vingi. So na aweche kizu uchiku wa chiku ikire. Guma. Kandi revu rando ogu waka kura kuru ungi. Lakuewa revu rando wana wako rango ogu kikuwa ile kiru ungi. Hawe kuwa kawaika ya wasavira ya wahumuza. Waikana ugaruka mstore. So na wecho nyo kusala nguwa wanto ngura wago ine kizi wogume. Kandi tulekeja kuchulero gambire mgenzi wawe.
0: Mm.
12: Na asawira kuhamua magezi. Uwa na wewe nini na saa kuhumuza. So kusawira wakazi mulekera hawe. Kura kubawa saija. Na wasaija na ito tisemereye kurabi ya kubawa kazi waito. Wewele kuereza imama wawe.
0: Okay, wepale ema ni kwa gambire vitekerezo vya vironge iwo kutugamba ota umuzano obaili huguli. Hello.
13: Madam Lidia.
0: Waitum.
13: Wale program.
0: Na ukuli diza.
13: Ono wali zina parabela kakusinenga.
0: Ego.
13: Programu mbaile hu.
0: Hmm.
13: Bati nonge yungu wantu umutu wa wala tekeza mbi okuita. Aba na tekeza mumbire mbi. Aba sika kikira mbizibu vingi mundu.
0: Mbanyo
14: tinga tekeza kwa kuita. Na waki kinti ya kutekeza kuita kiwa kinti kili mungu. Mada mwidia kikamba kusomesa ala sayi jala kusindika ni watunde usaka vyao ni wagia heo. Baino buzimu wa amani mungori wagia hera korele kaje. Wakua na aluga ya gendane vigambe vikumu vya viyangu na haka ya endo msenja na haka maya kuwa nada ya faraki. Kaino usangi ya kimu embero ni zimutanga ana. Hatifu wakua haka sende kwa haka sindika. Haka sindiko wavu. Akateka akawuse yayi hatiwa yata yongera kutekao hatino ora kimwe bintu mpe mufare zono ya tunzire kisaka ro ya kwaranka ya kutwa ubya heru kwa sheni kana mkagene umana kya kura kwa mwe mugule yaka muombeke kale mugudale nka abantu abili bintu bahana hatiwa akuba akozi marima na akozi ku ode kintu kiro mfejo Aleka atongera kutekeza kuhita. Kuhita no ofa no wawo. Uwoli na asigara wakana abani masigani masika. Atongera kutekeza kuhuweki.
0: Okay.
14: Kwa uga wakia kusenezi.
0: Wabale mkiru karugaba. Leka nilon hello.
15: Hello.
0: Waitum.
15: Oro mbamu ya likuwa tantonizo mwono.
0: Eko.
15: Oro mzeje ya nagama na wasavire nkineze. Oro mzeje ya nagama na wasavire nkineze. Oro mzeje ya nagama na wasavire nkineze. Aka kanto na kanto ni mwana kana na na ya gama ya kinto Jamboruzi kanda banda bakazi yandise urugambo kusenya makaga abantu amazimo ngo mukazi akayitima atiro urugambo ya sengerogo mukazi ya ni yatwara na mwana mutaija ya gandro mukazi mwezi zaheru akakora kube nuno
0: Okay, vale muhereza lekatrole no nanyo kloho akutugamba hello.
16: Hello.
0: Waitum.
16: Akali Josephine Kabuka.
0: Mm.
16: Ati mukazi wa batwaranga ine no musaiza. Amazima umukazi aja kwikale ko musaiza.
0: Mm.
16: Kabwaki. Abakazi noro batumanyira kitwenda mumenya. Oleda akamutwara ntabwo enyama akabata kumuhina atakumuikiriza ya mukwikiza ya mugamba ntwe aine munywaniwa ai amutwalire enyama yekiriza habwe cyo habwe enyama so abakazi no sanga ni bakuye mawo bakatuma nyitwe na mune enyama ntiwe mawo mwabaro yo bayitwa kukurira enyama mukweze mirundi inga ntiyanyo mara nyezi yabira ataguzire hati na atandika kusudia ntiyanyo we omukweze nyama enyama mirundi esatu urugano utandika kulabiyamu bala amaiso no mulabiyamu amaiso obo inole wakusuvize nyamo muwiki ya mirundi ya sato ama kagao no maria no uga kulema hatia kilo obwiro vwenyamo vwiro vuli huwaho hakatandika kuize vihimba na kabezi kaira kona wakumoha bai eike ikale ya kimanyiri
0: Okay, aha, nikuwa tugambile Josephine lekatrole no ndanya kuloho nawe akutugamba ata ibitekerezo bya bantu kuisigikira amza nogunu nikuwa bitobi gamba baitu nko kungambile kia mkage kikuija tukutandika season ya kabidi tuija kubia tegereza bana bakoze renchuamu eti mumuza noguti mumuza nogunu kutubaire tulimu no mkazo ole ya tungire yomsai joni nawe bikuija kuwa bia mere ile bitu lekatrole on hello
17: Waitu Lidia.
0: Waitu.
17: Nyonki la kujamu wakirezano mshasu. Kinka uragaro baigule hee gamba ngomunta wunaguna mwusu.
0: Hmm.
17: Hawekwenye chimanyire ruanga takahanga ngomuntu wunaguna mwusu.
0: Hmm.
17: So ekinta usiku wati kulemele nukiretu. Nyuma vile umusaija mnyuani wange, abakazi bakamulema. Chunga ya chuamu abakazi ya weganyira, ya kwerebu intubia kandi saazi ni mugayi kwa inesente na wakazi harima wakazi wa makazi harima ya wachamu wa ikara ba kwerebu ya mugayi kandi balikurumi so etinko mchiku wa kikule mele mwakireka posemele kwekaka
0: okay
17: wale kwerebu
0: wale ema le katolo nela
18: no
0: waitum
18: wale kwerebu medorija
0: ego
18: Wali jenu sende charisazi chende jungaro kiri.
0: Hmm.
18: Hata msaidu kweita teri niyo nkanguri yenu. Mbisbiza alora kandi abanza kasta umukazi wa muzamburu umwe wa muretire ni ko rundi na kasta ni ko baragari mazima na administri za baitu kwaika uwe nasa ni wamuzika baitu wali na sigara wa nasakari
0: Webale innocent leka tulonelo sorry garuka motere 0 msanjo 80 80 0 ina mukaga ina runde ya 0 msanjo 52 msanjo 2 82 14 ne ya 0 msanjo 8 msanjo msanjo na ina kienda na mukaga kienda na 8 zona kusobora kuteraho tukija kwa ntu kukwasa no bazaho hauna itwelo
19: gadi kirande gengaruki
0: ego
19: Nyawa tingu bani ndora Omusaija wakana endo mukazi Afaka mwweha kamugamba Nenye njaji kutee ndia Atoko msaija wa haka ambiro mukazi wa yengu wajama kumukulira enyama ulirundaku Weriko omusaija no guliro mukazi enyama ulirundaku kuba no tahi yota Sigaro kia ato ereza
0: Okay, right, well, hello
20: Hello.
0: Waitum.
20: Ndiyo nye mshabchinda changwali.
0: Ekum.
20: Ati. Hello.
0: Genda maiso.
20: Hello.
0: Kusano utali serious. Hello.
21: Hello.
0: Waitum.
21: Kuru lota.
0: Kurungo lota iwa.
21: Ono nika. Kuru lota.
0: Aha. Leka tu hiyo nalo.
20: Idia.
0: Waitum.
20: Una alivikadi. Kajenzi.
0: Ego.
20: Idia yewe.
0: Uku
20: msaidi wara maono buwe nyama. Ewe. Uku kawe Ninaanka ni mbinda linda ho. Nisiru hondi. Uku sijasa. Wakate nyama buwe rapu. Ndiya kwa ukwane na vahe mama vahe na nyoku kwa taku msobora. Hidiyo sile kurungo na hiteli wa kivwela.
0: Kale wevale ri. Kale kale hii. Wanti wana vera likiri enya mumsaija hii.
22: Hello.
0: Hello.
22: Yesu lidia wevale muramo.
0: Eko.
22: Achari kuna chenga. Oilo ogoba na uzugu mkazo kumisiku. So mvaliza manano. Na ugu mumsaija keyamisa tansi nja kukugulire nyamu. Ato waraicha muka kamugura nkipiro viviri Oleda taile muka Kuli mwavinyungu tachagarukayo Akuba mmazire na asiro ni baba hamu Unakemi
0: Okay, bobo ine tata Ngu hawa kazi batube iha bambi Hello
23: Hello
0: Waitu
23: Ogunika sasa na stipat
0: Oha
23: Yasani kuruga na stipat wa
0: Ego
23: Ete na ajisindu kuru ogumu shenju Kara Na tarazi wase kuzigura razi.
0: Okay. Aha, wanda wana kienyama ni kio kiwela likirize. Hello? Hello? Okay, mkwetaga yo batezwe simu kumuru ndi babiri, tumalide. Hello?
24: Madam Ridi.
0: Waitum.
24: Omanyile kiro?
0: Mm-mm.
24: Ogu mkaza kutamisho wenyame nyame japuka ni huwa.
0: Ego.
24: Ikamu tiguli mmusiringu wala gena mmusia haige mhugu. Kwa kumulakita kama ine sendu batu wajijuti ya kara msejia ungeri ya kakaikaini vapora gana watu wa kumuhichu wao. Nuhuja kumaye kila mbao. Enyama tukigula mgula kwa ntu paka sa sendi. Seri mundu ya madara, ora ya anka, ngogule nyamu, azoka kura sendi.
0: Okay.
24: Kwa ya panki ni nyamu, nyamu kwa tuziriba kuziriabu wa sendi, azoka kura sendi. Eka mwara kiyosu.
0: Karugaba niko agambire akusembayo. Hello.
25: Hello.
0: Waitum.
25: Hello.
0: Neo kulidiza.
25: Ono ana kama sebu.
0: Irahara na radio ya weyo. Ego ana ganda maiso.
25: Mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana
0: Wale ana bicheka bya kamsego no kubaho hulirize abantu muroho maliko kurugamba bicheke bikwa hukana batekereho nyamara kakenda nemo akatonza msanjo mwihangwe eri ekirolya kahati kandi tugonza inteka nzenu kigarukiza hano niko tsobale ku bantu ija na program ya our parliament ombudaki kanke okuruga hataki akuina ni nyowe Lydia Sobora okwike sam nana zenyenezo bwire bwihangwe na mbali nkwita kubani nkwerekereza kandi of course inteka nzya salamu za jesh niye kuja kubane garukaho na buni wakutuwa roma iso leka tukule mtuti ni kutu garuke ni teka nzendegi abataira masimu mwebale abatataire masimu wetukando bairu huliri zo hondekele ili ninyo baingi feedback oku mikara ni mozi tuhereza walina kugambamba ili hompulirize ekyo ki mkwasiro kiti rundi bonko wa ili ndinti mkukozere nti so mwebale nyweno kuikara hoga muliriza heloko mbali mkwa msikiro kuliriza nyamara kenu na inyo abaku shunga kakurabira mkutia ito yebyoma bya kalimagezi kandi rundi nkoku itwe radio yetu tekinga 24/7 tubantu kuhereza kandi tikulingo aba bagisika bonkani bo bagihuliriza nangwa naiwe ali ogonza gitunga kurabira byoma bya kalimagezi uine simu yao ya smart uina laptop yao uina data yao kurungi mno rundi MBs just rundo ha wifi ukusobora kozesa website yetu ya www.kksradio.net no bano tutunga kurungi mno live and clear leka tukole mtiti ni kwa tugaruke iwe ota ruga
1: kulitiriza entebe kanisa ishenjiro ryawe ya parliament aha KKCR entebe kanisa erikure tenensho ngezi hanuirweho omishenjiro nka oburi bwenguzi ebyo butegeki obwebembezo burungi obuhereza mu bantu ebyamagara enguto ebyo buhingi ebyo bwegese enshonga z'amataka ebyo nizano hamwe no kwerinda hamwe n'ibigwerekereza ishengero n'umukono gumwe gwa government ahabebembezi bitu bari kutwara yebitekerezo ku rugo mu ihanga ryone
2: iwe omuhuririza take our radio yawe bulikia mukaga kutanika ne saa mukaga eze ihangwe paka saa unana omanye umwebembe zuwawe ekia gambire umurukura turukuru orwe ihanga entebe kaniza eji ne kuleterwa KKCR chenda nemwe katonye ze karingwe fama

webale kuyoyote biruka bya bantu onda mukize kusima onda mukizo womwe tukaruguzo go msaja nawe nchiali mere kumwetegereza kurungi kasaija ogo msaja omunda mukizo wa karuguzo omwe itogo onda

0: alo.
1: Alo.
0: Hey.
1: Mukisa kuruga Imara.
0: Mukisa, olinka.
1: Imara.
0: Mukisa, Mukisa Kiogo.
1: Mukisa mtani wa Paul.
0: Hey, oli stede mnyuanu wangu.
1: Ni stede mnyuwe.
0: Webale kuboli achioma.
1: Mwena manager Imara.
0: Hey, tata.
1: Na Dr. Tinka Imara.
0: Ego mkamua.
1: Na mkisona Paulo tusawe wa Imara tata wangu.
0: Chikuru mune kio. Webale kuboli achioma.
1: Ndugaho.
0: Otarugaho mpaka zija kuba isatu ze kilo. Kale papa, kale papa. Okay, ogu mnyuanu wanga lisaidi za Imara. Bantu ba Imara mwebale kungonza. Mwebale gonza radio yanyu. Mwebale kuonde kerezente kaniza za radio yenu. Hii. Mwebale chali, mwebale. Hello. Navayo. KKS radio.
1: Hello.
0: Sebo.
1: Ebale kutubirira.
0: Nayi kuliriza. Hardman.
1: Dr. Hardman sema atakuta gendo wabakazi bayingi.
0: Ego tata webale kupakasa.
1: Naiwe mpora naiwe katandika kupakasa.
0: Niko kugamba abandi batekereza kugura embuzi gita zigati no tekereza kusuera.
1: Kandi ni keki obugaga ikusinga yo munsi muno gwoka ni cyo borekia.
0: Ego mkamwa.
1: Mwofwa ni kiyo bolikia muidira okandi ogivire bali olikia vini.
0: Ni bagamba bakazi wa Hardman mwijani.
1: Baitu na iwe toikalire na iwe tandire kuungao.
0: Hardman otandi meso ya kuchwe bisuba.
1: Ndoho.
0: Kane zebo wa mweta Hardman alikitemba. Abale kuwa mura redi ya bantu wakirianga. Ngozi zawe ya watinyi na wiru giru. Hello.
1: Edward.
0: Hey.
1: What's the problem?
0: Kali.
1: What's your name on the bushel?
0: Baiti watatina chali. Nanyoto kuntina.
1: Edward, tina kuntina. No buku kubuga wiyo.
0: Ekyojo kite. Oh, kubye nyo.
1: Edward.
0: Wanji.
1: Tawo wanti ni siriza.
0: Chonka watera mutwe garahang. Jamusi. Oh, msaji angambire wedu aditinka kutina nobwo bugufu bwawe. Baitu mojo tata singa kura no gamba mtawani wendi maya mugufu ma... Iyo kuwa kutabura mtale yu. Yaba hungo kando gesengo. Halo. Hey.
1: Webale kuweleza edu adi.
0: Nei kuliriza.
1: Naitwe turomo eleza vyo na vye kuruga kazoba hana mwili wa kabeji.
0: Mwili mta kazoba?
1: Tulikurungi na akajira kamara kuturuga.
0: Chikuru mneki.
1: Ego turomo.
0: Kale papa. Baitu alimu abasaija aba kwetu waranti mutumanyire muno. Mujia kutule mese yankora. Saija nagi. Anani. Seja na agena na ajia familia yomuntu na baitu iwe msaijo wabu waba haredi yomuhuliriza. Lero msaijogu bainangu. Msaijogu timanyire na mutu manyire muno. Mleke kutuwaro rugambo makaga itu. Mulioma inemiri megi ya somere muramu asomere kubaija mubaije. Muramu asomere kusohe bie nyanja musohe bie nyanja. Muramu asomere wa driver muvuge motoka muvuge pikipiki boda zanyo. Muruge makaga itu timu tumanyire muno. Timu tumanyire muno for sure. Mwatujua ya no.
2: Ukira abasama
0: msaijogo wewe hebu aba radio baitu nayo bo join msaijogo msaija wena
2: nyina wirukiro okanoka
0: bojo muntu mukama bwakuba mwairo mugisa mwaire talent ye muleke kututambulira hazifu mutumanyire muno mwatu juwa hiya ai
3: hello
0: waitu. Nayi kuliriza.
3: Barangira wamubaye batishorunwa.
0: Miso muntu najja makaga baitu Josephine. Omseja wawo baba haredi omuhulira. Bojo omseja jogo. Oba lero mu ruhanga timanyire. Ukiroze?
3: Naika wakazi wa makini mikoni wakama waiti wa mkazi waka wala mkituwa rao ndiyo wala huli na wakambira ya karara gambeho.
0: Hey!
3: Abantu orunu wa shiki.
0: Batule mesezi.
3: Batu ega njime.
0: Weza.
3: Nakia duati.
0: Hmm.
3: Olijo.
0: Ndiyo muruhanga ndiyo Josephine warabo inebiyo nyahulire bimpe.
3: Mame kwa saka ya gambe ya izori nka gamba lero manyeke otakanga hakiangwe wajyo.
0: Hey!

0: So abasajja inyo mulege kututambulirawo. Mulege kwenda kutusisira maka. Itwe ebitwasomere ogutwasomere nigo guno. Ati nenyo mwinegi mukukora. Borano vuga boda vuga boda ya. Borano vuga motoka vuga taxi yawe. Borano bayija bayija. Mulege kutambulira maka gaitu kwenda kutulemesa. Wajyo kuswera umukozi wa radio. Katomera. Mutumanyire muno yakunde terekizibu. Alo
1: Edward.
0: Onu
1: karugalo kya kishini.
0: Eko
1: barangiri barangiri.
0: Niko batyo.
1: Kintu kubala betani bagamba cho ya time to giyanka. Ite bagitwa radio.
0: Buli kiro nka bagamba atamanyire kufuruka kuembe bayikaliza zituzire kandi zo zikagenda kara.
1: Zikagenda ira mazima.
0: Karugabo wo kugerega nti akutere simu ha radio nyencha na ruwebagyo.
1: Ari nakuba bantu 18 tazimu.
0: Omanyire abantu abansobera. Oli mu kyaro na kyamanero siwa nutamanyire nguo bayo. Okujerega karugaba kya kasenene amanyirwe ensi yona kutere simu radio ensi yona muhulirize. No mugi aho no mujerega kyonka yoli ha kyaro na kyamanero siwa nutamanyire nti obayo.
1: Nunda nunjenga.
0: Batulekemu. Batulekemu. Abo joyinyere kambagambire. Abasajja bana abakazi abakutere simu haridi muleke kubajerega bamani iwo lyoko lya kyaro kukanya kubajerega na chairman we kyaro tamanyire nguo bayo chairman rusiwan abana amanya batakabe bona bitu tamanyire nti obayo kyonko limo kujerega. aitwe bishop
2: ruaka.
0: Aja bishop wewe. Itu akintu tukatereza radio hano. Maana tu inebi kutalibaniza bishop na tusimbe sara nuriyo kanorora rugabyanyu wewe. Wante kampingo. Alo. Na ikuliriza. Tiba manyira timingi.
1: Kandi kindi akaguza iyo kwa namba kirizi za mtu tukozesa.
0: Sibu.
1: Bajeregere iyo kwa tuleke yeke.
0: Nobu barajerega nyo mutawa man.
1: Ono kwa za nsiba kani kani ama imuna. Gena ma bad man kulasha ote. Le ya kasi na karungi.
0: Bad man kulasha.
1: Yowe ndo hami ya bali, magali ya bali, simba kali.
0: Kale papa, bamweta simba kali de man. Movie mno. Simba kali, umanyire yu. Nyawa. Kusanda.

0: Anko wabana, webali kutukore vya mazima, kutujanjaba. Habuwa kuba, ita baba ino mhelesi kampu ezindi zile ziwateka nizi. Nga mao, tuino bujulizi. Tukizibwe, habali ni basasa buli, hati nitue gonza. Iwa alikubi, akurara na arumizibwa, ai, mawe. Ija rugayo taferu wa helesi kampu. Helesi kampu yo kujanjaba kukizibwa. Rugayo, ija, iwa kurumizibwa. Makuteke mkioma, kikwetoroze, kikumulike, kietondoze. Oli mwere wa presa, sukari, arusazi, kapotongo, eziku, ebijaga, nosasi ya kifuba. Engingo zikusasa, amaju, torubata, presa, sukari, hania, zona na azijanjava. Mituwale tanu na utuwa rumbaze, mituwale tanu na utuwa rumbaze. Anko wabana tuletile helesi kampu. Hanu kagadi, yiku mahapida. Haya na ofisi za hozima, otunulile ofisi za maizi. Inga watu wajanjavire, musindike na bandi wajiba kizibwe. Inga watu wajanjavire, timuwa marayo dozi, muje nebaroha zanyu. Mukozesu mugisa gunu mukizibwe.
1: Baza naba haziro msanju msanju mnana. Kinana na mkaga, ana na msanju, yikumi na isatu. Anko wabana, Haba Clinics, life goes on.
2: Aba tuweka gandhi, MK Trendisha bakutusako.
3: Omweleko guwa mwaka gunu, kumiri ya bini na mukaga. Mwije tuteme singe vyana, hanu kagadi mchawuni, haka nyansi playground. Omweleko ni kuja kutandike virabu yokwezi ya bini na kimu, okwezi yokuwa katanu. Pake virabu yokwezi ya satu na kimu, okwezi yokuwa katanu.
2: Ati kono guwe mwana sokuwa vyama usobuzi, vyama urambuzi, vyama urimi. Mujamu kule vyama kuzi vya muetaka, elano kwale sebya mwe vya muno nyeza katana. Abange, kuna mwale so guansuso. Mujatu na mudabi solo vya muzu. Omuri maya, tiger, gonya, timba. Nebi na rabinji.
3: Kandi ya virabi ya kwezi ya vini na bisatu. Okwezi ya kwa katani. Nituja kumano muzini. Rachel Ray.
4: Mwe kwa lachi watosi ni ke. Omokazi kwa lachi watosi.

0: Okay, wesimu wete kanize. Wesimu wete kanize, wesimu wete kanize. Zero msanju, mnana zero, mnana zero. Zero ina, osembese yonkaga na ina. Wete kanize, wesimu. Ujakuba nuraba, zero msanju, mnana zero. Mnana zero, zero ina. Osembese yonkaga na ina. Orundi ujakuraba ha MTN endi ujakuraba MTN endi ya 0 musanju munana musanju nsanju na ina kienda na mukaga kienda na munana 0 musanju munana musanju nsanju na ina kienda na mukaga kienda na munana aho naho Jakuba norabaho kandi asabale kuba no gatereza galo kwala Alo eh Ego
1: Atikano garuka bihanga
0: Abihanga
1: Binomo twatwa mu tarahu ya uteri ya mukama Musigazi Kala kakulira acharo hano. Yakuru ali mchaija murungi. Asikiru mkazi wae kale.
0: Ato
1: mkazi aijia ya angana. Mkazi amarovire wae mwavu. Ato vire wikovo mkazi akarura. Zagamba kale mwavu hamulembre ya karo. Atoo ya garuki la ija mchanga. Uwiro umoju wa kawachari mwa... Talo mkazo ya yanga ine, umoju ya kina mwanya ino ya tanta kuita. Atoo mkazi ya hivire. Tane kumanyire mbira za nina ya ikarana nina. Atoo mkazi ya hivire ya yangu mkazi ya ikarana nina. Ni wao ni wao tawe kwa gamba hati oyangiro kutaka kwenda kutara na mama kwa muvinga munyi. Ato msigazi wao wile huru. Tachana wa tachayo ya no mkazi na we yeta ya ipangisi ya ikarabiaye. Ato msigazi wao saa zinu akapoka tizi tachana wa wuba kutale mkunu na aliyevienda. Kuja kumulemeni.
0: Okay, hello. Hey.
2: Ngebara bawe.
0: Webare koleres.
2: Yona sasa mchungu zikuruka katochi.
0: Na sasa ra mchungu zikatochi.
2: Ro moja vera mkatoko mumpani bamweta payasi. Akabata kunala basija bamkwata bamuri. Mkwata kumoja hati na zoka kurungi na usanga hati tazina jira kakati karungi hata likurungi Agwani ugaviri kunu ya katoku
0: Okay Hello
3: Hello
0: Wanji
3: Wevale mpekani
0: Wevale kuliriz
3: Wano Johnson Chukubi
0: Johnson
3: Bai rompuje gente kanza yani yo mga wiki aganyumire kandi. Nega basigaza bekugere mu murimo basigaza banabo.
0: Abana abakunyampa.
3: Ati nicyo kweza guze gene yo kalicura mu mpya petanke kutukiye ubwo.
0: Bagambere bo tubajya kufuwa bwavu sente muzina mu nsaho.
3: Ati government owe gambira abantu bagiye ati abandi ba ogwo mukoro ba gukorera havuge nyi bakatangisa obaharufu
0: bo bakakusanga muhanda ni basoka ni bakwa musampo ne bakunyambura mu akazi naho
3: oyiro
0: yari
3: mwe kutuhezaga yo mpanyi na umujyo wangu umunya asomere nawe ali wakagadiyo kwa hizi akambura wakusewa kumutole za ridi ya
0: ba muetaga batalere
3: ba muetaga kariyevara joseph tukawakia mbogo na akore education
0: kariyevara joseph
3: Kariyebara Josephu. Nyawa kumutoza ni nyawa John Bosco abitegeka.
0: Kariyebara Josephu hona hokali John Bosco abitegeka kutoza. Musomere namba yawa kutelele urundi tomanyi.
3: Namba yangu yesimu 0-384
0: 0-384
3: Abiri neemu 0-M
0: 0-M
3: 8-3
0: 8-3
3: Yakoraga siyara hii na history. Nizo yatuwara gawambi kumutozi. Ego.
0: Kale
3: mwale kwenye.
0: Ego. Halo. Wanji.
4: Mwale kwenyeza.
0: Mwale kwenyeza.
4: Mwale na kutu kwa mchansa batarika kienze
0: kitu.
4: Amonta kuzire kirungi mwisho wa mburi kina kabugashi hawa mburi kakiti spikito wa kakita mkanko ya wambaze kurungi na wangu
0: ati iwe kaya kubura
4: awaki kambuini kati nyomba ni sawa sawa amonta kuzire kirungi mwisho wa mtapeho gara barike kubazage ni mkwe kuruka
0: kandero vikuwa vili mtu vibaza na vini vio tutaandika na vio baitha uwe nyomba ni manyo ine uine. Halo? Ego?
5: Tautau kiezi.
0: Tautau?
5: Yee.
0: Ogambo ote?
5: Kajiemu ni wai.
0: Na yuwe bali?
5: Jiemu ni kwekani.
0: Mpora.
5: Yedu nyo ngiroho kubaini kuliisa.
0: Wewe. Yee.
5: Wewe
0: bali kubayo kienzi ga?
5: Ego, nito sigema mbutufu mbuna wai.
0: Hey.
5: Mwebali munu. Kasu na hoko munda mkizi.
0: Aroho.
5: Ya tisika yo mtu wogu.
0: Alao.
6: Hello.
0: Ego.
6: Alama na Joseph mwebali kuherezi.
0: Mwebali kuherezi.
6: Oni Josephine kabuka.
0: Josephine.
6: Nyoba inako mkazo uba isiro ugu hati ya fuwaki.
0: Uba isiri?
6: Hey.
0: Niba mtura.
6: Uba isiro wagabe elfuziro ugu yemezi esatu.
0: Miezi sato wapana kombi.
6: Katonda wangu. Hati kari ya fuati.
0: Weo.
6: Umisaidia wao maino mweli fuziro vya miezi sato.
0: Ba kubiga baga.
6: Bayi tuobu kiki tatiba taho wabubo tiba ineyo.
0: Kiawale
6: sile kiali kiki.
0: Mwana
6: wano sanga na anava na mwesalia na akagoye mmaiso kuja kukoroti nti angwa wapana kombi. Miezi sato. Abu wake umisaidia atakuita.
0: Karoli.
6: Na wandi bara yegeraba kugabe bifuzi.
0: Mukaza atabukire. Mukaza agambira ole ko kugabe bifubiro. Byokusera birabe kulemere tutaho kagaya ntahire. Hello.
7: Hello.
0: Wanje.
7: Sindu kato owe kiki omutambuza ndi cyo munembe B.
0: Kato.
7: Original.
0: Ogambo utakato.
7: Kurungi mutabani wabasangi Pascal mugenzi.
0: Ego.
7: Nkusoka kusima mwebali muno kubugisa saru munya isaba ingi.
0: Isaba ingi omuhulire kasaija. Abungire.
7: Ati kyo munembe tukarabya eki tukimwe. Aba tumaze kufuna abafure bali bali ngabaga wiki. Warabya onyewe na kasaija na kusima naba. Baiko. Wagamba mukubo ina mahulire ga wiki tu kwenda kutere simu utabaliza mabaragawe. Baza mabaragawe ni nyewe kato Joseph kiyo mnembe bini baza yule lino nalini. Mukubo balizo suba kutabali. ati soke leta ga wiki go nyine kunga ukaya hakuhabura ah makuru aga wiki tafwewa kumanya makuru aga wiki aga lesele kiongowe wa abataka kiyomunembe bi
0: chichikani
7: ida soke leta fukato wa kiyomunembe bi mtabalo wa sandi paskari obwe nkubura nye sekele kata ini go gendo kwa zero podi wa sinira
0: mwenye
7: kare na wiki bas amakuru tuine ibumbakano wa kiyomunembe aruhu mkaza ifuri sari gahani
0: na akora ki
7: na mgani tinabaze mabari ya gabaza kia mkaza
0: ee
7: mkaza fukiri mkaza kuna mia abantu na gabe hiviru
0: na
7: kugamba inga kumara iya inga kumara kari tulimuka
0: akunama
7: akunama akabina taini ni mfundo taini
0: ee
7: uwa akunama Mtuguri kumuhikira ya balizi wakusani ngunguni kukwekoku kwa lako ya mkage kihoye tuja kumuta murukwato hapani wataka buona wacha mkire na wala haka gobu wa gobu baitu hawa kuchumbagira muka cheketu wa asoka tuwa emereza mara bisa makuru wa gagama hiri oga msobo urahu baitu afukere ngunguni kuna mila abangatu na agamba inka kumara
0: na kuna mna aganka kumara yu
7: ii burano nye pankira mkwepele kundi yunga uroli ito tuwe pankiri wahu baitu kusaba uwa nana agamba tiba mwe pankira yake gamba family yone tiba jie pankira hu agamba nyowe tiba anzane sa watio kandi na kurabu sawa vintu mku vijuka tuwa gasomahu ayatwele vietu ufamile kahuwa kwa haba chwekira maguru ahutu wazinkiri mkusabe kia kandi chinkusabu kusaba haba ulizi urabu ina gawichi ya herizo kurabu sawa wakasi tangu guwaroho leka kumaga gena na otire otabalizwe marali yao mbuku kene majini marumba ituwe ninyi mungatu wana yu mundi kubi nivyona nukutuwe migo baza mabaradawe na holi na saku zara nekishoki kiorimu mpiri Joseph Kato wabasangi kiyomunendo di uwe kikire mbari kuru
0: alo
7: hello
0: wanji
7: mbari kuru
0: mbari kureza
7: manya agauza aganyumi
0: kwa
7: agauza wazi ya barua ina barua ni barua ni ramo niko
0: abo ojo weo
7: abo joko sana wapo kutawa yubar
0: ee ngu bako kuzere batu
7: ee
0: bako gira mbara
7: ee
0: ati babo mbara bako venda
7: mas
0: bako venda
7: Ee, nito ekanda nukwa marungi.
0: Ee.
7: Ee.
0: Amorira, kwa gambire inyoe mreka mruwanire, guomu, wanyo kutaba ima bara. Ativo, wakuenda babara. Hello.
8: Hello.
0: Wanji.
8: Kwa vipa.
0: Ee.
8: Anje bara.
0: Tulio.
8: Abuka choka abuka makonda.
0: Eee.
8: Agawiki ganyuma.
0: Ganyuma? Eee, go ganyuma kuo.
8: Nga watendo gayo.
0: Torugaho?
8: Eee.
0: Uwebale kuikaraho ga?
8: Katita tugambata.
0: Ali yale koronge. Ego
8: ati kwenda kukabuda umukada batata kwika kandisi nete tatula tada kwata
0: kare
8: zaba
0: kare kare kare kutera alo
9: alo
0: panje
9: well
0: Ego ayitu.
9: Naga ni wikika aganyu mire.
0: Eee.
9: Awa wana magena ni wanyampa wasigazi.
0: Abasigazi wa kunyampa.
9: Eee.
0: Abasigazi wa gambiru wukwina akazina wako kuzine na mukinyampo stairo. Iwo no bagambira. Bagambira sente tiziri nyangu. Buli ungeri yona bajja kuzitunga bo.
9: Ataga nyineo.
0: Aga
9: nyineo no aliwo okoyito aliwo mukazi wa kumusana muhara weye.
0: Omukazi ba kumukora?
9: Akumusana muhara weye.
0: Ba kumusiyaniza na muhara we. Kale kiri kirungi ekyo bayitu. It is not good. Hello.
10: Kasta.
0: Wanji.
10: Tautau ngaruki.
0: Tautau.
10: Ati nyenda kutensa ebintu kali na baba na bagye furahire. Beitu ikimbaye ni sawa bantu abarahire baite watu aganize galinga mazima babitukole
0: yoni
10: kimwe kikire
0: kare webali
10: baitu ngeda ngusobole mtu akuwa na atela redio obokubo ina kantu kwa ukotele mwa amawa kari polisi tugende mpola ataro mpoli hirao deka ukotela redio Police.
0: Call it. Bakuegondeza mo maridio yao. Baleka ibatera atiwe. Awa hile. So, na hawe kio mwebale. Abanya kubaire homo baire bainge.
11: Kia wagambe. Kia wakia baire ho. Nye kia rulikuwa toro kusemba hile wabugenyo kuanjura. Okuwa Mary Joyce Asaba. Kiarua kia mwomgenzi ya mnuma au
0: Kiarua kia ho
11: Tunakulu ancha
0: Goya, so ituwe na wataka tuwesoroze kiarua kia Tugende tusagiko mwanogo Kandi nakunu mtau ni omsaho yese Urukura tosa muenda ruli Hanu Chesbat, umuhando kukwata mambu guo Hi Rama for the program to haise bihanga na nyowendo ho mama Trina saluni kienzige yakusangibwa muchikubo muhanda ugukwata mukatale na siba kurungi soke mahano genda yakoleho onyume kando nyirire thanks for the program mubiru Francis Bukungwe na wabayiraho wabale kubaho then Katumba Peter Ngara thanks for the program oguna wabayiro yes my boss Patrick Kieliabo Bwamiramira na wabayireho Peter Omuwati abayireho then thanks for the program presenter ntatayireho ibara na Solomon Magezi akiki nawe abayireho hi Rama I am your son listening from Kiansaiga Kidoma webale kubaho I am Balinda John na iwo bayireho ona kuramukize okay.
11: Then yonu agambire niwe Gerard Masindi Awa Gerard Su Center Agambira roho Ali Masindi live Gerard webali kuboroho bambi Masindi yao Baturo mkizaba Masindi Baitha wanku waku ijai Masindi yao kuliaka sente kange Ya
0: Kari.
11: Masindi
0: Mwebesa Isaya Nyakasozi na waroho Musingu zimedadi na waroho bandi nanyinywe na mwebale kubaho kandi mwebale no kwikaraho ga obutosa bulisa bulikaire okonda gena mazende kuri yaka sandika
11: Nkwa gia masindi kule kiba kweta iti zani
0: iti zote
11: iti zote atitu, esawa yona
0: atitiru wagendere amuwa ukananyo mkwe gia ye maisa masindi
11: Banga mbele tujagia kafe Milano turu kada te binyoni vyo nyenda
0: vyo kwe saza
11: Eh.
0: Okay. Muy vale.

0: Jadi sinkunu na baile na mbemu. Hello?
1: Hello?
0: Later vibe.
1: Hey, fama mwe, si dati imezi wewe.
0: He?
1: Hey, kumzinde dati kujwai. Kwa hizo, hizile musidi yo.
0: Bakwetoa?
1: Wada tukume wira gaza wanyo.
0: Wira gaza nasi mire yenye mngazo. Ready?
1: Kauta ukiye nsigensi mwe mbasa.
0: Ready?
2: Hello?
0: Wanji?
2: Ngino mno wa vaibu.
0: Bakwetoa?
2: Nyini kibirungi kyo munembe.
0: Biru kyo munembe, webada kubaa radio birungi.
2: Ndi wakasa tu ndi wakana.
0: Nyamanya. Katonda wa. Timurio oba. Kekesi. Ready.
3: Genda ni muta pelezi mushanju. Mwibale pereza.
0: Esebo.
3: Tunga enos cha mtu chani chenjo judisri kiti.
0: Mwibale mnonga kubaha radio.
3: Ndi humpulili ize.
0: Yogera.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mwibale mnyampe fweri ya sendami ya kasu mcheya.
0: Tusimbure.
4: Simba ya kurchirize.
0: Mwibale mnongo mnyampefu.
4: Haya pas, haya pas.
0: Hello? Hello? Bainanga tukoze saraini ya studio. Radio.

0: Wanji?
1: Eh, yeye ni mgonjwa mdogo.
0: Bakwetoa?
1: Ama barakani wa intande wa gonfi.
0: Mka?
1: Ndio yeye kwenye do district.
0: Eh. Eh.
1: Ndio program yani ni je ba pro.
0: Ah. Hello. Aha. Mugamba mutabantu banyakuri study za chenjojo abantu banywani bange banyakuri study za

0: Chamura, chamura. Hello.
1: Sam Galdai.
0: Wanji.
1: Wabalukuliriza. Mbona ya wale chikura kagamba. Mbona choma wacho kwa kamusa.
0: Kulira.
1: Kamusa la bato pingo mazi.
0: Hello.
1: Hello. Arasa kabwe.
0: Kabwe ya mrimuta.
1: Kulikuroni.
0: Kabwe ya naraba maedi zoba maani mchilo shanki bila. Eh, nani kuruga wira gaza mumbaga ya bambanzi.
1: Eh.
0: Hey.
1: Wewe ni tangu tujenda ni.
0: Nani juire?
1: Eh.
0: Hey.
1: Kani kani kwa watu.
0: Radio.

0: ndamukizo ni wamanya gwebishenje we bari kubayo ndamukiza asaba radio
1: eh
0: mano
1: muziki huko niko kwenye ni
0: we eh
1: niko kwenye ni paji
0: mali
1: no mano wenyu ni wachenje jo anu rugombe
0: bakwetoa
1: agaba godfrey ni ama baraganga ni kwenye ni
0: agaba godfrey rugombe
1: mbadika mbadika kwa kora te kwa irwara wenyu
0: eh
1: kwa kora na chakishano irwara hospital
0: oka kora irwara kunu
1: Chakasenene
0: mga dokita mga dokita kagwa
1: eh
0: ukakora mga dokita kagwa
1: eh na inga nakora mwa msinga abyo mwa msinga mwani ya ifa mumnya akole
0: eh nkwetegereeze
1: nkwetegereeze
0: oli rugombe akasozi
1: aha we bale
0: obode ifa ifa akisaru hali
1: we bale muno we bale

Nenyowe niko nye sanganti Bora huro muziki kwa tabu kwa katuya Gete kawon kumanyisa maizi ga kufuka Kekesi radio kavumbeza mikutuja jawazo Kekesi radio Hehe Kasina karungi muno Akuga makafiri ni kusasira tulidize Kwanji Ndi mukugumula Ayo nakano